0: Høstferien er perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke er fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering, de jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt I dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det er Rune igjen.

0: Men kom du ser ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inne og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette her da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gard. Arbeidsklær og sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe til det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og jeg egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal i Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner i kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge i verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet.

0: partene I lokførerstreiken I løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp I dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30-åra mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen I skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Gudbrandsdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, skriver Yr.no. Det blir temperaturer opp mot 16 grader I dag.

om det skulle være noen tvil. Mandag, Morra Blues og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny utgave av Endelig Morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt i innlandet så langt I år. I går kveld så smalt det igjen på Riksvei 25 I Trysil. Vi skal høre hvorfor NAF-rådgiver Jan Harry Svensen ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Jamie Mills.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne og vel verdt turen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. I dag så åpner høstferiebibliotek på Nordfjorden bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det på din dag. Klokka 19 det som vanlig strikkekafé på Sørfjorden bibliotek, og samtidig så det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving i Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så det tid for radiobingo med 100 000 i lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Klokker får du kjøpt hos din lokale kommisjonær og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så Godfoten gladdans for voksne i Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt, og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare, fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn, kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, om å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Ja, det sa Jan Harry Svensson I NAF. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer spilloppmaker. Du hører det enkle.

Det enkle, det var spilloppmaker du hørte her. En man I 30 år har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 kilometer I timen I skilte 80-zone I Trysil I går kveld. Det skjedde på Riksvei 25. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekort beslag. Politiet har anmeldt mannen. Det blir lokale nyheter etter Gavin DeGraw som kommer her med Follow True.

0: Takket være Bufdir og inn på Tune Norge, så har barn på småtrinn I Lesja og Dovre kommuner tilbud om gratis høstferieaktiviteter på Josbakken gård I Lesja. Der driver Solveig Mosenen inn på Tune til vanlig. Påmeldingene begynt å komme, men for noen dager så det fortsatt plass. Mosenen kan friste med følgende gårdsaktiviteter.
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager I lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje tar vi en tur på beversafari, ellers så blir det bålfyring og mye fri leik.
0: I juli I fjor gikk den gamle bokhandelen på Dombås over til å bli kafé med logo attåt. Nå omtales bokhandelen kafé som det nye kulturhuset I Dovre, med flere arrangementer hver måned. Dombåsingene flinke til å bruke det, og med makskapasitet på 50-60 konsertpublikummere, forteller eier og arrangementsansvarlig Laila Doseth at også artistene skryter.
2: Nå har vi haft forskjellige artister gjennom hele året som har drivet så langt, og har inntrykk til at alle artisterne koser seg masse når de med oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsert på en slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Et veivalg som sparte 3 millioner kroner for snart 40 år siden kan ha bidratt til store flomskader ved Lillehammer. Da Riksvei 255 ble bygd mellom Storhove og Jørstadmoen, ble elveløpet Veslegausa stengt. Lågendeltaets venner mener staten nå må gjenåpne elveløpet for å redusere flomfaren. En full restaurering tidligere anslått å koste mellom 400 og 500 millioner kroner, skriver GD. Gudbrandsdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, skriver Yr.no. Det blir temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Sucker Punch. Du har hørt Sigrid I Endelig Mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Bjørn Olav Edvardsen. Dette Turn Off My Heart.
1: Et

Turn on my heart, Bjørn Olav Edvardsen. Så var det politilogen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: Bokhandelen på Dombå selger ikke så mange bøker lenger, men mat og drikke går ned på høykant. I høst har jeg merket meg med at feeden på Facebook stadig fylles med nye arrangementsannonser fra den samme bokhandelen, som nå heter Bokhandelen Café. Arrangementsansvarlig og eier Laila Doseth, dere ikke bare en kafé, men dere også I ferd med å bli et lite kulturhus?
1: Ja, oss gjør faktisk det. Det mange som omtaler oss som en liten kulturarena på Dombås nå. Vi prøver jo stadig vekk oss å finne på nye ting som oss kan trekke litt bygda folk på. Prøve å lage litt tilbud som femner om ja, de aller fleste.
0: Men det ikke så lenge siden Bokhandelen Café ble etablert, eller før dere gikk skikkelig I gang med drifta?
1: Eller? Neida, oss åpnet 3. juli I fjor. Så da kjørte oss jo på en vanlig sommer først, og så utover høsten så begynte oss å ja, bruke inn litt forskjellige artister og konserter, quizkvelder, litt stand-up, litt forskjellig. Strikkcafé driver oss med, spillkvelder og saft. Masse som skjer.
0: Og nå teller jeg hele 12 ulike arrangementer, for dere har jo en kulturkalender nederst på hjemmesiden deres. Der ser jeg 12 ulike arrangement frem til midten av desember, nesten et hver eneste uke.
1: Ja, nei, oss kjører jo fast strikkecafé hver tredje uke. Oss har quizkvelder en gang I måneden, som fast. Og så har oss jo også planer om andre enkeltstående quizzer. I tillegg så har oss jo, oss prøver å bukke inn konsert minst en gang I måneden. Og da passer oss på at vi må få inn både litt blues og litt jazz og litt country og litt forskjellig som kan appellere til forskjellige grupper folk da.
0: Klarer dere å trekke folk? Hvordan oppslutningen av dombåsinga og kanskje gikk fra kommunene lenger sør?
1: Det litt varierende. Det stort sett folk fra vår egen kommune som kommer, men vi får jo også besøk fra nabokommuner. Kjøm litt an på hva slags type arrangement oss har. Klart hvis oss har en lokal artist som Martine Haugen. Hun har jo haft konsert også, da var det jo fulle hus med en gang, så klart. Og hun har jo en del kontakter, så hun har jo vært med inn og sunget I lag med andre artister som også har haft på utdrag så også, da.
0: Daniel Kvammen kommer nærmere jul, og likedan Amy Bell.
1: Ja, Daniel Kvammen, det ble lagt ut billetter I dag, og så har allerede fått masse respons både på mail og på Facebook, på Messenger, med folk som har lyst til å kjøpe billetter og reservere bord og et av middag, og, så der tror jeg blir fullt hus og utsalg ganske fort. Ja, en annen ting som litt stas, at nå har vi jo haft forskjellige artister gjennom hele året som vi har drivet så langt, og har inntrykk til at alle artisterne koset seg masse når de med oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsertet slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Hvor mange har dere plass til av publikum?
1: Når vi skal ha litt like større artister, da må vi kaste ut litt stole og bord og slike ting, og sette opp rade med konsert, eller stolerader da, som får bære plass. For vi kan dekke til kanskje en 50, og så kan vi få inn noe ekstra når vi skal ha konsert.

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm.

0: sterk borteseier mot danske Odense I mesterligan I helga. Efter å ha ligget under 12-11 til pause tog Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen I skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Gudbrandsdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, skriver Yr.no. Det blir temperaturer opp mot 16 grader I dag.

Ja, det var Simen Mann og Bjørn Eidsvåg. Du hørte i takt med deg. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Høstferien den i gang også her i Innlandet, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst til å dra på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Verve og Bittersweet Symphony.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Underholdningsguiden. I dag så åpner Høstferiebibliotek på Nordfjorden Bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det på din dag. Klokka 19 det som vanlig strikkekafé på Sørfron bibliotek, og samtidig så det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving I Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så det tid for radiobingo med 100 000 I lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du kjøpt hos din lokale kommisjonær og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så Godfoten gladdanst for voksne I Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: det jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwald, kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et smilt og barnevennlig landskap, men det som bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5 dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe I høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes sted enn T-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Sveng på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåval I den norske turistforening. Reporter var Hege Haga Løkken. Her Nelly Furtado, In God's Hands.

In God's Hands, Nelly Furtado. Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datacenter og har sendt en henvendelse til alle landets kommuner, blant annet Hamar og Løten. Filipstad AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Aktuelle datacenter kan tidligst stå ferdig om 3 til 5 år, skriver MittHamar.no. Dette her Gym Class Heroes og The Fighter frem mot lokale nyheter.

0: Takket være Bufdir og inn på tunet Norge, så har barn på småtrinn I Lesja og Dovre kommuner tilbud om gratis høstferieaktiviteter på Josbakken gård I Lesja. Der driver Solveig Mosenen inn på tunet til vanlig. Påmeldingene begynt å komme, men for noen dager så det fortsatt plass. Mosenen kan friste med følgende gårdsaktiviteter.
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager I lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje tar vi en tur på beversafari, ellers så blir det bålfyring og mye fri leik.
0: I juli I fjor gikk den gamle bokhandelen på Dombås over til å bli kafé med Nogo Atot. Nå omtales bokhandelen kafé som det nye kulturhuset I Dovre, med flere arrangementer hver måned. Dombåsingene flinke til å bruke det, og med makskapasitet på 50-60 konsertpublikummere, forteller eier og arrangementsansvarlig Laila Doseth at også artistene skryter.
2: Nå har vi haft forskjellige artister gjennom hele året som har drivet så langt, og har inntrykk til at alle artisterne koser seg masse når de så oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsertet slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Et veivalg som sparte 3 millioner kroner for snart 40 år siden kan ha bidratt til store flomskader ved Lillehammer. Da Riksvei 255 ble bygd mellom Storhove og Jørstadmoen, ble elveløpet Veslegausa stengt. Lågendeltaets venner mener staten nå må gjenåpne elveløpet for å redusere flomfaren. En full restaurering tidligere anslått å koste mellom 400 og 500 millioner kroner, skriver GD. Gudbrandsdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, skriver Yr.no. Det blir temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
10: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Robin Tinholz med Dancing on the Water. Det tid for lokale sportsnyheter fra helga, og Paul-Erik gir oss de etter Phil Collins, som kommer her med A Groovy Kind of Love.

Både Storhamar og Lillehammer kunne juble etter lørdagens runde i Eliteserien ishockey. Storhamar sikret en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerival Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på femteplass og Lillehammer på en niendeplass på tabellen. Frisk Asker leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Lillehammer fotballklubb fortsetter å imponere i Norsk Tipping-ligaen etter en dramatisk 4-2-seier over Oppsal på hjemmebane lørdag, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen ble avgjort først 10 minutter før slutt, og LFK-spiss Simen Hammershaug sto nok en gang i sentrum med 2 skåringer. Med totalt 29 seriemål på 22 kamper topper Hammershaug nå skåringsstatistikken i hele 3. divisjon på landsbasis. Trener Morten Skjærstad innrømmer at det ble en tøff kamp mot et sterkt Oppsal-lag, og at seieren satt langt inne. Elias Dybing, som sykler for Lillehammer sykleklubb, ble europamester i landeveissykling for juniorer lørdag. Under mesterskapet i Ljubljana i Slovenia rykket Dybing fra hovedfeltet og sikret seieren med 10 sekunders margin til spanske Aitor Martinez Groset på andreplass og det nederlandske Jopp van der Bigelaar på tredje. Sindre Ørholm Lønseth kom inn sammen med hovedfeltet 15 sekunder bak vinneren og endte på en sterk 10. plass, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, ja da kan du sende det til oss på e-post om du vil. Da bruker du e-postadressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de blei som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Du trenger ikke å reise langt for de gode høstferieopplevelsene. I Lesja og Dovre for eksempel barn på småtrinnet, de mellom 6 og 9 år, invitert på høstferieaktiviteter på Josbakken gard på Lora i Lesja. Solveig Gressli Mosenden, du såkalt inn på tunebonde på Josbakken, og denne uka her, du får hendene full.
1: Ja, det blir en god del aktive, men kjempetrivelig og artig å gå.
0: Høstferietilbudet, det et samarbeid mellom Inn på Tune Norge, Bufdir og Dovre kommune. Selv om Inn på Tune-tilbudet vanligvis går til folk med behov for litt ekstra støtte, så denne uka her unntaket noe dere åpent for alle i både Lesja og Dovre, eller alle barna da?
1: Ja, det åpent for alle, ja. Det det.
0: Hvilke aktiviteter står på programmet?
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje ta en tur på beversafari, ellers så blir det pålfyring og mye fri leik.
0: Det mange unger som har meldt seg på allerede?
1: Ja, nå er det på å komme inn påmeldingene her, så vi begynner å det fylles opp for hver dag her. Ja.
0: Men det for sent å melde seg på nå? Hvordan foregår det her? Fortell.
1: Vi har jo tilbud i 5 dager, og der står folk fritt å velge de dagene de vil melde seg på, eller de kan melde seg på alle. Så det blir litt første mann til mølla, for det fylles opp, og da blir det eventuelt venteliste. Da. Men vi gir tilbakemelding på om de har fått plass. Da.
0: Hvor mange unger det plass til hver dag?
1: Når jeg selv så det en 6-7, men jeg holder på å prøve å få tak i noen flere, så vi kan ta imot flere unger.
0: Dette er et helt gratis tilbud.
1: Ja, det her er et helt gratis tilbud for barn og unge i alderen 6-9 år i Lesja og Dovre. Og det er jo takket være Inn på Tune Norge og Bufdir og samarbeid med Dovre kommune.
0: Har Bufdir spyttet inn penger rett og slett?
1: Ja, det er Bufdir som finansierer alt. Så at det skal være et gratis tilbud ute i kommunene. Og så er jo jeg som Inn på Tune gård, er medeier i Inn på Tune Norge, et samvirke for om lag 200 gårder i hele Norge.
0: Kan du si noe om hva de her Inn på Tune-aktivitetene, eller hva gårdslivet betyr for ungene som kommer?
1: Det er jo artig med nærkontakt med dyr, og klart vi er jo på et småbruk der det er nok så skjermet for andre landbrukstrafikk og slik på tunet, så her er det boltreplass både inne og ute. Å leke seg og finne på ting og aktiviteter. Så vi kommer til å ha det mye artig.
2: Joseph, Chawi and Jason. El Cuatro Fantastico -1.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også serviser på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene i lokførerstreiken i løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp i dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann i 30-åra mista førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen i skilta 80-sone på Riksvei 25 i Trysil i går kveld. Mannen er ifra Sandefjord og er kjent å ha kjørt for fort og samtykka til førerkortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna i Trysil i går kveld. Ulykka kommer midt i den perioden hvor faren for vilt på kjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt i Innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i gjennomsnitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som er satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet

Ja, det var rull det, og håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og vi skal ta en prat med Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF, om hvorfor bilistene bør være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter Morten Abel, det her Birmingham Hope.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det.
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt I rand. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss om å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da og treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Det sa Jan Harry Svensson I NAF. Reporter var Hege Hagaløkken. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

Grace Kelly og Mika, var det du hørte her. Ja, litt av en borteseier for Storhamar I Mesterligan på lørdag, bortemot danske Odense. Etter å ligge under 12-11 til pause, så tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkke Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Det her var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til en fjerdeplass med 4 poeng, skriver Midthamar.no. Det blir lokale nyheter etter Bo Kaspers orkester. Her Innan alt forsvinner.

0: Takket være Bufdir og inn på Tune Norge så har barn på småtrinn I Lesja og Dovre kommuner tilbud om gratis høstferieaktiviteter på Josbakken gård I Lesja. Der driver Solveig Mosenen inn på Tune til vanlig. Påmeldingene begynt å komme, men for noen dager så det fortsatt plass. Mosenen kan friste med følgende gårdsaktiviteter.
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager I lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje ta en tur på beversafari, ellers så blir det bålfyring og mye fri leik.
0: I juli I fjor gikk den gamle bokhandelen på Dombås over til å bli kafé med logo attåt. Nå omtales bokhandelen Café som det nye kulturhuset I Dovre, med flere arrangementer hver måned. Dombåsingene flinke til å bruke det, og med makskapasitet på 50-60 konsertpublikummere, forteller eier og arrangementsansvarlig Laila Doseth at også artistene skryter.
2: Nå har vi haft forskjellige artister gjennom hele året som har drivet så langt, og har inntrykt at alle artisterne koset seg masse når de med oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsertet en slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Et veivalg som sparte 3 millioner kroner for snart 40 år siden kan ha bidratt til store flomskader ved Lillehammer. Da Riksvei 255 ble bygd mellom Storhove og Jørstadmoen, ble elveløpet Veslegausa stengt. Lågendeltaets venner mener staten nå må gjenåpne elveløpet for å redusere flomfaren. En full restaurering tidligere anslått å koste mellom 400 og 500 millioner kroner, skriver GD. Gudbrandsdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredt regnbyger I dagtimene, skriver Yr.no. Det blir temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

Masta 1985, Marie Kloppbakken I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Clamy Fisher, Love Changes Everything.

Jimmy Fisher, Love Changes Everything. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: kan en på Dumbo selge ikke så mange bøker lenger, men mat og drikke går ned på høykant. I høst har jeg merket meg med at feeden på Facebook stadig fylles med nye arrangementsannonser fra den samme bokhandelen, som nå heter Bokhandelen Café. Arrangementsansvarlig og eier Laila Doseth, dere er ikke bare en kafé, men dere er også i ferd med å bli et lite kulturhus?
1: Ja, oss gjør faktisk det. Det mange som omtaler oss som en liten kulturarena på Dombås nå. Vi prøver jo stadig vekk oss å finne på nye ting som oss kan trekke litt bygd av folk på. Prøve å lage litt tilbud som femner om ja, de aller fleste.
0: Men det ikke så lenge siden Bokhandelen Café ble etablert, eller før dere gikk skikkelig i gang med drifta?
1: Eller? Neida, oss åpnet 3. juli i fjor. Så da kjørte oss jo på en vanlig sommer først, og så utover høsten så begynte oss å ja, bruke inn litt forskjellige artister og konserter, quizkvelder, litt stand-up, litt forskjellig. Strikkcafé driver oss med, spillkvelder og saft. Masse som skjer.
0: Og nå teller jeg hele 12 ulike arrangementer, for dere har jo en kulturkalender nederst på hjemmesiden deres. Der ser jeg 12 ulike arrangement frem til midten av desember. Nesten et hver eneste uke.
1: Ja, nei, vi kjører jo fast strikkecafé hver tredje uke. Vi har quizkvelder en gang i måneden, som fast. Og så har vi jo også planer om andre enkeltstående quizzer. I tillegg så har oss jo oss prøver å booke en konsert minst en gang i måneden. Og da passer oss på at vi må få inn både litt blues og litt jazz og litt country og litt forskjellig som kan appellere til forskjellige grupper folk da.
0: Klarer dere å trekke folk? Hvordan oppslutningen av dombåsinga og kanskje gikk fra kommunene lenger sør?
1: Det litt varierende. Det stort sett folk fra vår egen kommune som kommer, men oss får jo også besøk fra nabokommuner. Kommer litt an på hva slags type arrangement oss har. Klart hvis oss har en lokal artist som Martine Haugen. Hun har jo haft konsert også, da var det jo fulle hus med en gang, så klart. Og hun har jo en del kontakter, så hun har jo vært med inn og sunget i lag med andre artister som også har haft på utdrag så også, da.
0: Daniel Kvammen kommer nærmere jul, og likedan Amy Bell.
1: Ja, Daniel Kvammen, det ble lagt ut billetter i dag, og så har allerede fått masse respons både på mail og på Facebook, på Messenger, med folk som har lyst til å kjøpe billetter og reservere bolig etter middag, og så der tror jeg blir fullt hus og utsalg ganske fort. En annen ting som litt stas, at nå har vi haft forskjellige artister gjennom hele året som har drivet så langt, og har inntrykt at alle artisterne koset seg masse når de er med oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsertet en slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Hvor mange har dere plass til av publikum?
1: Når vi skal ha litt like, større artister, da må vi kaste ut litt stole og bord og slike ting, og sette opp rader med konsert, eller stolerader da, som får bære plass. For vi kan dekke til kanskje en 50, og så kan vi få inn noe ekstra når vi skal ha konsert.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene i lokførerstreiken i helga. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp i dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien er i gang i Innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåvahl i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så er jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker «Å, jeg vil finne på noe». Det er jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det er en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i Innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
3: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette er den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar

Sian og Spiro med Great Expectation I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den mandagen her. Nå høstferien I gang her I fylket, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra Andreas Blåvald, som kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Savage Garden, dette Truly, Madly, Deeply.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
4: Alltid varm mat och spar. Trenger du en rask lunch eller något varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Underholdningsguiden. I dag så åpner høstferiebibliotek på Nordfjorden bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det på din dag. Klokka 19 det som vanlig strikkekafé på Sørfron bibliotek, og samtidig så det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving I Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så det tid for radiobingo med 100 000 I lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du kjøpt hos den lokale kommissionär og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så Godfoten gladdanst for voksne I Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det er jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwald, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et smilt og barnevennlig landskap, men det som bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Svenge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåval, reporter I saken, var Hege Hagaløkken. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

Father and Son, Ronan Keating, selvfølgelig. Bama tilbakekaller flere produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Varen solgt blant annet hos Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris. Tilbakekallingen gjelder både grønnkål og flere ferdigretter med bestemte datomerkinger. Bama ber kunder som har kjøpt de aktuelle produktene om å kaste dem, det skriver Bama i en pressemelding. Det her er Beyoncé.

0: Takket være Bufdir og inn på Tune Norge så har barn på småtrinn I Lesja og Dovre kommuner tilbud om gratis høstferieaktiviteter på Josbakken gård I Lesja. Der driver Solveig Mosenen inn på Tune til vanlig. Påmeldingene begynt å komme, men for noen dager så det fortsatt plass. Mosenen kan friste med følgende gårdsaktiviteter.
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager I lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje ta en tur på beversafari, ellers så blir det bålfyring og mye fri leik.
0: I juli I fjor gikk den gamle bokhandelen på Dombås over til å bli kafé med Nogo Atot. Nå omtales bokhandelen Café som det nye kulturhuset I Dovre, med flere arrangementer hver måned. Dombåsingene flinke til å bruke det, og med makskapasitet på 50-60 konsertpublikummere, forteller eier og arrangementsansvarlig Laila Doseth at også artistene skryter.
2: Nå har vi haft forskjellige artister gjennom hele året som har drivet så langt, og har inntrykt at alle artisterne koset seg masse når de med oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsertet en slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Et veivalg som sparte 3 millioner kroner for snart 40 år siden kan ha bidratt til store flomskader ved Lillehammer. Da Riksvei 255 ble bygd mellom Storhove og Jørstadmoen, ble elveløpet Veslegausa stengt. Lågendeltaets venner mener staten nå må gjenåpne elveløpet for å redusere flomfaren. En full restaurering tidligere anslått å koste mellom 400 og 500 millioner kroner, skriver GD. Gudbrandsdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredt regnbyger I dagtimene, skriver Yr.no. Det blir temperaturer opp mot 16 grader I dag.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Men kan du se ut, Stian?
6: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
5: Kjære vene. Hvor skal nå?
6: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
5: Ja, men har du alt dette der, da?
6: Har alt dem.
7: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Både Storhamar og Lillehammer kunne juble etter lørdagens runde i Eliteserien ishockey. Storhamar sikret en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerival Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på femteplass og Lillehammer på en niendeplass på tabellen. Frisk Asker leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Lillehammer fotballklubb fortsetter å imponere i Norsk Tipping-ligaen etter en dramatisk 4-2-seier over Oppsal på hjemmebane lørdag, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen ble avgjort først 10 minutter før slutt, og LFK-spiss Simen Hammershaug sto nok en gang i sentrum med 2 skåringer. Med totalt 29 seriemål på 22 kamper topper Hammershaug nå skåringsstatistikken i hele tredjedivisjonen på landsbasis. Trener Morten Skjærstad innrømmer at det ble en tøff kamp mot et sterkt Oppsal-lag, og at seieren satt langt inne. Elias Dybing, som sykler for Lillehammer sykleklubb, ble europamester i landeveissykling for juniorer lørdag. Under mesterskapet i Ljubljana i Slovenia rykket Dybing fra hovedfeltet og sikret seieren med 10 sekunders margin til spanske Aitor Martinez Groset på andreplass og det nederlandske Jopp van der Bigelaar på tredje. Sindre Ørholm Lønseth kom inn sammen med hovedfeltet 15 sekunder bak vinneren og endte på en sterk tiendeplass, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, ja da kan du sende det til oss på e-post om du vil. Da bruker du e-postadressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de blei som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Du trenger ikke å reise langt for de gode høstferieopplevelsene. I Lesja og Dovre for eksempel barn på småtrinnet, de mellom 6 og 9 år, invitert på høstferieaktiviteter på Josbakken gard på Lora i Lesja. Solveig Gressli Mosenden, du såkalt inn på tunebonde på Josbakken, og denne uka her, du får hendene full.
1: Ja, det blir en god del aktive, men kjempetrivelig og artig å gå.
0: Høstferietilbudet, det et samarbeid mellom Inn på Tune Norge, Bufdir og Dovre kommune. Selv om Inn på Tune-tilbudet vanligvis går til folk med behov for litt ekstra støtte, så denne uka her unntaket noe. Dere åpent for alle i både Lesja og Dovre, eller alle barna da?
1: Ja, det åpent for alle, ja. Det det.
0: Hvilke aktiviteter står på programmet?
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje ta en tur på beversafari, ellers så blir det pålfyring og mye fri leik.
0: Det mange unger som har meldt seg på allerede?
1: Ja, nå er det på å komme inn påmeldingene her, så vi begynner å det fylles opp for hver dag her. Ja.
0: Men det for sent å melde seg på nå? Hvordan foregår det her? Fortell.
1: Vi har jo tilbud i 5 dager, og der står folk fritt å velge de dagene de vil melde seg på, eller de kan melde seg på alle. Så det blir litt førstemann til mølla, for det fylles opp, og da blir det eventuelt venteliste. Da. Men vi gir tilbakemelding på om de har fått plass. Da.
0: Hvor mange unger det plass til hver dag?
1: Når jeg selv så det en 6-7, men jeg holder på å prøve å få tak i noen flere, så vi kan ta imot flere unger.
0: Det her et helt gratis tilbud?
1: Ja, det her et helt gratis tilbud for barn og unge i alderen 6-9 år i Lesja og Dovre. Og det er jo takket være Inn på Tune Norge og Bufdir og samarbeid med Dovre kommune.
0: Har Bufdir spøttet inn penger, rett og slett?
1: Ja, det Bufdir som finansierer alt. Det. Så at det skal være et gratis tilbud ute i kommunene. Og så er jo jeg som Inn på Tune gård, er medeier i Inn på Tune Norge, et samvirke for om lag 200 gårder i hele Norge.
0: Kan du si noe om hva de her Inn på Tune-aktivitetene, eller hva gårdslivet betyr for ungene som kommer?
1: Det er jo artig med nærkontakt med dyr, og klart vi er jo på et småbruk der det er nok så skjermet for andre landbrukstrafikk og slik på tunet, så her er det boltreplass både inne og ute til å leke seg og finne på ting og aktiviteter, så vi kommer til å ha det mye artig.

0: Neste uke skjer det litt ekstra hos møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne og vel verdt turen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Wonder, Shawn Mendes i Endelig Morgen, som snart ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker for følge. Nå skal jeg rydde meg ut av studio, og så det Trond Harald som slår følge gjennom formiddagen. Først fram mot nyhetene klokka 10 først. Her Skår og I Could Miss You Forever. I could

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene i lokførerstreiken i helga. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp i dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien er i gang i Innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåvahl i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så er jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker «Å, jeg vil finne på noe». Det er jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det er en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i Innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
3: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette er den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense i Champions League i går 26-23.

Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love på din lokalradio her I Innlandet. Klokka den har passert 10 denne mandags formiddagen. En ny uke godt I gang. Takk til Bjørn Martin for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald. Nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Vi skal spille masse god musikk. Vi skal få med oss litt sport I løpet av disse timene. Vi skal kikke litt på hva som skjer rundt oss. Blant annet så det den forbudte bøker uka denne uka her. Skal snakke mer om det etter Bachelor Girl, Buses and Trains.

0: Line, til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det altså forbudte bøker uka denne

0: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
1: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Sam Fender og Olivia Dean som står bak I en av årets store låter Rain Me In denne mandags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Vi skal til Trygve Skau og Travis etter Marion Ravn som en periode kalte seg Marion Raven når hun ga ut denne låta I 2005. Her Break You.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.

0: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helga. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men vi I DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.

Hoppa Light og Taylor Swift I denne andre formiddagstimen. God mandag, du på din lokale radio I innlandet. Takk for at du det. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå klokka noen minutter over 11. Vi har I vente en flott låt vi fra Jamie Miller. Baby Doll kommer din vei. Vi skal snakke om at Høyre vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di og varsler kamp om betydelige skattelettelser I statsbudsjettet som legges frem på onsdag. Men nå, Vamp og Rita Eriksen. Her Tina Noir.

0: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser i statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG I går at hun vil gå lenger enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre I skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte I byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2500 kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke tid til nye velferdsreformer.

0: får jeg på selvsevik, den fra deg.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
6: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

på din lokalradio i Innlandet. God mandag, denne 5. oktober. Nå det snart lokale sportsnyheter. Etter Synne Vo, her heldig.

Både Storhamar og Lillehammer kunne juble etter lørdagens runde i Eliteserien ishockey. Storhamar sikret en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerival Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på femteplass og Lillehammer på en niendeplass på tabellen. Frisk Asker leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Lillehammer fotballklubb fortsetter å imponere i Norsk Tipping-ligaen etter en dramatisk 4-2-seier over Oppsal på hjemmebane lørdag, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen ble avgjort først 10 minutter før slutt, og LFK-spiss Simen Hammershaug sto nok en gang i sentrum med 2 skåringer. Med totalt 29 seriemål på 22 kamper topper Hammershaug nå skåringsstatistikken i hele 3. divisjon på landsbasis. Trener Morten Skjærstad innrømmer at det ble en tøff kamp mot et sterkt Oppsal-lag, og at seieren satt langt inne. Elias Dybing, som sykler for Lillehammer sykleklubb, ble europamester i landeveissykling for juniorer lørdag. Under mesterskapet i Ljubljana i Slovenia rykket Dybing ifra hovedfeltet og sikret seieren med 10 sekunders margin til spanske Aitor Martinez Groset på andreplass og det nederlandske Jopp van der Bigelaar på tredje. Sindre Ørholm Lønseth kom inn sammen med hovedfeltet 15 sekunder bak vinneren og endte på en sterk tiendeplass, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, ja da kan du sende det til oss på e-post om du vil. Da bruker du e-postadressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de blei som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

hører på din lokale radio i Innlandet. OAR fikk du her med Shattered. Klokka den går mot 12, det betyr nyheter etter hvert. Det tid til Britney Spears før nyhetene, sammen med Henning Kvitnes på plass etter Røyksopp og Robin. Her Do It Again.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

0: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. Høstferien i gang i Innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker «Å, jeg vil finne på noe». Det jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i Innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.

Fever Dream, Alex Warren det på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Klokka passert 12, og om litt så kommer Emma med Animals, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg også, etter Green Day. Her Basket Case.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.

0: deg.
1: Skikkelig fin låt fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg på din lokalradio her i Innlandet. Låten ble sluppet i august og har allerede fått over 3,5 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt ganske høyt på topp 50-lista her i Norge. I skrivende stund på en respektabel andreplass.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka denne uka her.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Høsten er tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken, det var tusenvis av lysglimt på din lokale radio I innlandet. Du finner oss på DAB og I appen vår lokalradioene, og selvsagt på FM da. Og appen vår, ja den kan du hente I App Store eller I Google Play, søk etter lokalradioene. Vi skal til Ella Langley nå, her Chosen Texas.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Vi I Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Checka ut dessa Kiwi-priserna. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

blir jo omtalt som Sveriges andre nasjonalsang, den her, Ulf Lundell og Öppna landskap, på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Om litt så skal du få nyheter, men før nyhetene, her Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.

Run og One Republic det på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag mandag den 5. oktober. Jeg heter Trond Harald, du får straks Kygo med Happy Now etter Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse fløtt av dere alle sammen. Det tid for
1: Du har haft ny bil. Skogen bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen bil, forhandleren som til for det.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser i statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG i går at hun vil gå lenger enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre i skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte i byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2,5 tusen kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke er tid til nye velferdsreformer.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne design peis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

er Paul Srude, og Find Me Tomorrow. Du på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du det. Vi skal se litt på lokale sportsnyheter ganske snart, etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

Både Storhamar og Lillehammer kunne juble etter lørdagens runde i Eliteserien i ishockey. Storhamar sikret en sterk 5-2-seier hjemme mot erkerival Vålerenga, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3-seier borte mot tabelljumbo Narvik. Etter disse kampene ligger Storhamar på femteplass og Lillehammer på en niendeplass på tabellen. Frisk Asker leder Eliteserien, det melder NRK Innlandet. Lillehammer fotballklubb fortsetter å imponere i Norsk Tipping-ligaen etter en dramatisk 4-2-seier over Oppsal på hjemmebane lørdag, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Kampen ble avgjort først 10 minutter før slutt, og LFK-spiss Simen Hammershaug sto nok en gang i sentrum med 2 skåringer. Med totalt 29 seriemål på 22 kamper topper Hammershaug nå skåringsstatistikken i hele 3. divisjon på landsbasis. Trener Morten Skjærstad innrømmer at det ble en tøff kamp mot et sterkt Oppsal-lag, og at seieren satt langt inne. Elias Dybing, som sykler for Lillehammer sykleklubb, ble europamester i landeveissykling for juniorer lørdag. Under mesterskapet i Ljubljana i Slovenia rykket Dybing fra hovedfeltet og sikret seieren med 10 sekunders margin til spanske Aitor Martinez Groset på andreplass og det nederlandske Jopp van der Bigelaar på tredje. Sindre Ørholm Lønseth kom inn sammen med hovedfeltet 15 sekunder bak vinneren og endte på en sterk tiendeplass, det melder NRK Innlandet. Om du har et sportstips til oss i Gudbrandsdalsradioen, ja da kan du sende det til oss på e-post om du vil. Da bruker du e-postadressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de blei som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

So easy to fall in love fra Olivia Dean på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending etter hvert. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Før nyhetene så hører du Mr. Big og Limahl etter hvert, så det bare å bli værende akkurat der du

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Mitt navn er Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi er skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Mannen som er siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både i dag og i morgen, men i nordlige deler av dalen så er uttrykt for nedbør, i hovedsakelig regn da, i kveld og i natt. Temperaturen i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
2: Nei, fa...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag så åpner høstferiebibliotek på Nordfjorden bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det er på din dag. Klokka 19 er det som vanlig strikkekafé på Sørfjorden bibliotek, og samtidig så er det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving i Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så er det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så er det tid for radiobingo med 100 000 i lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du kjøpt hos den lokale kommisjonær og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så er Godfoten gladdans for voksne i Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falken.

0: bokhandelen på Dombås selger ikke så mange bøker lenger, men mat og drikke går ned på høykant. I høst har jeg merket meg med at feeden på Facebook stadig fylles med nye arrangementsannonser fra den samme bokhandelen, som nå heter Bokhandelen Café. Arrangementsansvarlig og eier Laila Doseth, dere er ikke bare en kafé, men dere er også i ferd med å bli et lite kulturhus?
1: Ja, oss gjør faktisk det. Det mange som omtaler oss som en liten kulturarena på Dombås nå. Vi prøver jo stadig vekk oss og finne på nye ting som oss kan trekke litt bygda folk på. Prøve å lage litt tilbud som famner om ja, de aller fleste.
0: Men det ikke så lenge siden Bokhandelen Café ble etablert, eller før dere gikk skikkelig i gang med drifta?
1: Eller? Neida, oss åpna 3. juli i fjor. Så da kjørte oss jo på en vanlig sommer først, og så utover høsten så begynte oss å ja, bruke inn litt forskjellige artister og konserter, quizkvelder, litt stand-up, litt forskjellig. Strikkcafé driver oss med, spillkvelder og saft. Masse som skjer.
0: Og nå teller jeg hele 12 ulike arrangementer, for dere har jo en kulturkalender nederst på hjemmesiden deres. Der ser jeg 12 ulike arrangement frem til midten av desember, nesten et hver eneste uke.
1: Ja, nei, vi kjører jo fast strikkecafé hver tredje uke. Vi har quizkvelder en gang i måneden, som er fast, og så har vi jo også planer om andre enkeltstående quizzer. I tillegg så har vi prøver å booke inn konsert minst en gang i måneden. Og da passer oss på at vi må få inn både litt blues og litt jazz og litt country og litt forskjellig som kan appellere til forskjellige grupper folk da.
0: Klarer dere å trekke folk? Hvordan oppslutningen av dombåsinga og kanskje gikk fra kommunene lenger sør?
1: Det litt varierende. Det stort sett folk fra vår egen kommune som kommer, men vi får jo også besøk fra nabokommuner. Kjøm litt an på hva slags type arrangement oss har. Klart hvis oss har en lokal artist som Martine Haugen. Hun har jo haft konsert også, og da var det jo fulle hus med en gang, så klart. Og hun har jo en del kontakter, så hun har jo vært med inn og sunget i lag med andre artister som også har haft på utdrag så også, da.
0: Daniel Kvammen kommer nærmere jul, og likedan Amy Bell.
1: Ja, Daniel Kvammen, det ble lagt ut billetter i dag, og så har allerede fått masse respons både på mail og på Facebook, på Messenger, med folk som har lyst til å kjøpe billetter og reservere bolig etter middag, og så der tror jeg blir fullt hus og utsalg ganske fort. En annen ting som litt stas, at nå har vi haft forskjellige artister gjennom hele året som vi har drivet så langt, og har inntrykt at alle artisterne koset seg masse når de er med oss, og jeg tror at uten unntak så har artisterne spurt om å få komme tilbake for å helle konsertet slik litt av intim scene som det blir så oss. De sier at de får veldig god respons fra gjestene våre, og at det er en egen konsertopplevelse, ikke bare for gjestene, men også for den som har konserten.
0: Hvor mange har dere plass til av publikum?
1: Når vi skal ha litt like større artister, da må vi kaste ut litt stole og bord og slike ting, og sette opp rade med konsert, eller stolerader da, som får bære plass. For vi kan dekke til kanskje en 50, og så kan vi få inn noe ekstra når vi skal ha konsert.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både i dag og i morgen, men i nordlige deler av dalen så uttrykt for nedbør I hovedsakelig regn da i kveld og i natt. Temperaturen I morgen 3-4 grader lavere enn I dag.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner. Eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Det var alt fra Skaulais for denne gang. Vil, ikke vil.
1: God mandag, god høstferie hvis du har det. Sola skinner I innlandet I dag, og da det litt merkelig at vi I dag ser massevis av julevarer I butikkene. Vi har sett litt sånn kakemenn og litt småtterier de siste ukene, men I dag så har det vært stor innrykk av julevarer I de aller fleste dagligvarerbutikkene. Det godterier og julebrus og litt av hvert, som denne 5. oktoberdagen på plass. Så butikkene sier at selv om de selger det aller meste av julebrus og julegodterier I desember, de siste par ukene før jul, så det en god del som hiver inn på med godsaker allerede, og det vel en grunn til at de setter ut disse julevarene, tenker jeg.
0: Ta dem på hytta nå I høstferien, da, for dem som skal ha dit.
1: Ja, det en ekstra julefeiring nå I begynnelsen på oktober. Går han det? Vi skal åpne bursdagsboka snart, det noen kjent folk som fyller år I dag. Før det så skal vi ha litt musikk.
0: Det det Spice Girl som står for To Become One.

0: Spice Girls, To Become One. Det var altså i 1996, 30 år siden, at både debutalbumet og den låta her kom ut.
1: Apropos jubileer, her skal vi ta en titt på bursdagene.
2: Dagens kjendisbursdager i Innlandet.
1: Vi har noen morsomme historier og kuriositeter her i dag, Thomas. Det er bursdagen til Per Martin Sandtrøen i dag. Senterpartipolitiker fra Tynset, har jo sittet på Stortinget også. 41 år blir han i dag, er jo da broren til Arbeiderparti-landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Og når de her satt på Stortinget sammen, så var det første gang et brødrepar satt på Stortinget samtidig siden 1903, så det ikke hverdagskost. Og så får hvert sitt parti til og med. Det vel noe, vært noen diskusjoner ved middagsbordet der opp igjennom, vil jeg tro.
0: Det har jeg garantert.
1: Gratulerer til Per Martin Sandtrøen. Og apropos brødre og Tynset, Stål Talsnes, kjent TV2-programleder i over 30 år, blir 66 år i dag. Han har jo også en kjent bror, Ove Talsnes. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege ved sykehuset på Elverum og landslagslege for Friidrettsforbundet i mange, mange år. Så der, også det er noen sånne kjendisbrødre fra Tynset, altså, men Stål er det som har bursdag i dag, 66 år. Så er også bursdagen til gitarlegende Ronny Le Tekrø fra TNT, 63 år i dag. Oppvokst og bodd på Raufoss i mange år. Totning må vi kunne kalle Ronny Le Tekrø da, selv om han vel ble født i Oslo i sin tid. Vi tar med enda en kuriositet til slutt, for det er også bursdagen til han som har synget i AC/DC i over 40 år i dag, Brian Johnson fra Australia, 79 år. Og der har jeg en fin historie, Thomas, for når jeg var på Fagernes i Valdres i Innlandet for noen år siden, så jeg Brian Johnson på gata der. Gikk og ruslet med sixpensen sin.
0: Altså, det var han liksom?
1: Det var han altså, og det var ikke fordi AC/DC skal ha konsert på Fagernes, det var fordi at han var gift med en dame, eller er gift, og hun, dama, hadde en søster som var gift med kommuneoverlegen i Østre Slidre kommune i Valdres Innlandet.
0: Ja, helt overlegent.
1: Så det var familie, ja, det var overlegent familiebesøk, rett og slett, og Brian Johnson, han har vært mye på hytta i Valdres opp igjennom, sammen med kona si, og likeledes kan vi lese i avisa Valdres, så har kommuneoverlegen i Østre Slidre og hans kone vært mye og besøkt ACDC-vokalisten der han bor i USA, og kan blant annet fortelle en historie her som vi må ta med. Da vi var og besøkte Brian Johnson et par år siden, så ble sønnen vår bedt om å ta Rolls-Roycen til Brian Johnson og hente en kompis av han på flyplassen. Det viste seg å være Robert Plant-legenden fra Led Zeppelin. Så de har opplevd mye spennende, og så har sikkert Brian Johnson satt pris på enkel hytteliv i Valdres også. 79 år i dag blir altså vokalisten i AC/DC.
0: Det bare må bli en AC/DC-låt her og nå.

0: Du trenger ikke å reise langt for de gode høstferieopplevelsene. I Lesja og Dovre for eksempel barn på småtrinnet, dem mellom 6 og 9 år, invitert på høstferieaktiviteter på Josbakken Gard på Lora i Lesja. Solveig Gressli Mosenden, du såkalt inn på tunebonde på Josbakken, og denne uka her, du får hendene full.
1: Ja, det blir en god del aktive, men kjempetrivelig og artig å gå.
0: Høstferietilbudet, det et samarbeid mellom Inn på Tune Norge, Bufdir og Dovre kommune. Selv om Inn på Tune-tilbudet vanligvis går til folk med behov for litt ekstra støtte, så denne uka her unntaket noe dere åpent for alle i både Lesja og Dovre, eller alle barna da?
1: Ja, det åpent for alle, ja. Det det.
0: Hvilke aktiviteter står på programmet?
1: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal kanskje ta en tur på beversafari, eller så blir det pålfyring og mye fri leik.
0: Det mange unger som har meldt seg på allerede?
1: Ja, nå holder det på å komme inn påmeldingene her, så vi begynner å det fylles opp for hver dag her. Ja.
0: Men det for sent å melde seg på nå? Hvordan foregår det her? Fortell.
1: Vi har jo tilbud i 5 dager, og der står folk fritt å velge de dagene de vil melde seg på, eller de kan melde seg på alle. Så det blir litt første mann til melde. For det fylles opp, og da blir det eventuelt venteliste. Da. Men vi gir tilbakemelding på om de har fått plass. Da.
0: Hvor mange unger det plass til hver dag?
1: Selv så det 6-7, men jeg holder på å prøve å få tak i noen flere, så vi kan ta imot flere unger.
0: Er det her et helt gratis tilbud?
1: Ja, det her et helt gratis tilbud for barn og unge i alderen 6-9 år i Lesja og Dovre. Og det er jo takket å være Inn på Tune Norge og Bufdir og samarbeid med Dovre kommune.
0: Har Bufdir spyttet inn penger rett og slett?
1: Ja, det Bufdir som finansierer alt. Det. Så at det skal være et gratis tilbud ute i kommunene. Og så er jo jeg som Inn på Tune Gård er medeier i Inn på Tune Norge, et samvirke for om lag 200 gårder i hele Norge.
0: Kan du si noe om hva de her Inn på Tune-aktivitetene, eller hva gårdslivet betyr for ungene som kommer?
1: Det er jo artig med nærkontakt med dyr, og klart vi er jo på et småbruk, der det er nok så skjermet for andre landbrukstrafikk og slik på tunet, så her er det boltreplass både inne og ute. Til å leke seg og finne på ting og aktiviteter. Så vi kommer til å ha det mye artig.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank I snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær I lavlandet I innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel I dag om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent I kveld det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind I høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene I arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann I 40-årene blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning I Hunndalen I Gjøvik I dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og I tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, om viktigheten av å være påpasselig når man kjører I områder med mye rådyr og elg, spesielt nå I oktober. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både I dag og I morgen, men I nordlige deler av dalen så utrygt for nedbør I hovedsakelig regn da I kveld og I natt. Temperaturen I morgen 3-4 grader lavere enn I dag.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
10: Underholdningsguiden. I dag så åpner høstferiebibliotek på Nordfjorden bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det på din dag. Klokka 19 det som vanlig.

Det er strikkekafé på Sør-Fron bibliotek, og samtidig så er det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving i Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så er det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så er det tid for radiobingo med 100 000 i lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du kjøpt hos den lokale kommisjonær og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så er Godfoten gladdans for voksne i Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: dagens topp 10-liste.
1: Ja, vi snakker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20 og 30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, sterk litt sånn amerikanske pannekaker, litt jus, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss med deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså. Dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unnre deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte. Det også tips litt mer sånn ekstremt, kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig litt desperat og mye jobb, kanskje. Men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde. Og det jo et nøkkelpunkt her, altså.

0: Dad.
1: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
2: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
3: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vi lærer seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
2: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
3: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller, Elverum håndball mot Runar. Elverum lå under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
2: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp. Hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
3: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
2: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vi tok nylig enstemmig sammensetningen I ungdomsrådet for 2026. Det kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
3: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning, og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da det lett å hanke inn for et kor på Hamar.
2: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
3: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
1: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både i dag og i morgen, men i nordlige deler av dalen så det uttrykt for nedbør i hovedsakelig regn da i kveld og i natt. Temperaturen i morgen en 3-4 grader lavere enn i dag.
1: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, sprellene lett å finne og vel verdt turen.

0: fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der. Under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, Slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinnen, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen har også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra området rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og Halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringen I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja, viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland fylke. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova var det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barneverntjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg. Det betyr mer enn det du kanskje tror. Barneverntjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiseth i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomusea og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Men hva du ser ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
9: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonalkontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% I september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall I september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 50-åra som I sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen I Hamar får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt I lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble I juni dømt til forvaring I 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret I 2027, skriver NRK. På Riksvei 15 Strynefjellet I Skjåk så var det I ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy slik at to personer skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere I ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær I lavlandet I innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel I dag om snø I deler av fjellet I Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent I kveld det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind I høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene I arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetatene rykket ut til et oppdrag I Gjøvik I formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning I å komme fram, og mannen slo også I politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet I dag. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både I dag og I morgen, men I nordlige deler av dalen så utrygt for nedbør I hovedsakelig regn da I kveld og I natt. Temperaturen I morgen 3-4 grader lavere enn I dag.

0: Smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Underholdningsguiden.
11: I dag så åpner Høstferiebibliotek på Nordfjord.

Akron bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det er på din dag. Klokka 19 er det som vanlig strikkekafé på Sør-Fron bibliotek, og samtidig så er det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving i Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så er det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så er det tid for radiobingo med 100 000 i lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du kjøpt hos din lokale kommisjonær og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så er Godfoten gladdans for voksne i Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss, som å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå I innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Hjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodset. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. Hamkam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bara starta om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna vecka I morgon tisdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europaligan och så är det kvartfinal I cupen mot nettop Runar som de slog på fredag. Först kommer det fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag. Nå bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara, og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesugen Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Kometkampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort det de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både i dag og i morgen, men i nordlige deler av dalen så det uttrykt for nedbør i hovedsakelig regn da i kveld og i natt. Temperaturen i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
3: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Ja, det jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwal, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et snilt og barnevennlig landskap, men det som litt bra med det da at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. Så I Langsua så har vi mange hytter. Og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5 dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig med et lite vann oppe I høsten, fine farger, og så kan man jo da ta del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Sveng på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
2: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vil lære seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
1: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
2: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller. Elverum håndball mot Runar. Elverum lå under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I Køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
1: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp. Hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
2: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så en spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
1: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
2: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning. Og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da lett å hanke inn for et kor på Hamar.
1: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
2: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
0: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da er det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det er behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-åra som i sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble i juni dømt til forvaring i 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak er foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret i 2027, skriver NRK. På riksvei 15 Strynefjellet i Skjåk så var det i ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy, slik at 2 personer er skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere i ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetatene rykket ut til et oppdrag i Gjøvik i formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning i å komme fram, og mannen slo også i politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet i dag. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både i dag og i morgen, men i nordlige deler av dalen så er uttrykt for nedbør, i hovedsakelig regn da i kveld og i natt. Temperaturen i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.

0: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, norsk på norsk fra øverste ille i takt med deg.
1: Og ble det en fin mandag at innlandet et stort fylke, det ser vi jo i dag da. Vi har jo sett temperaturer helt opp i en 17-18 grader i strålende sol enkelte steder i lavlandet, og så det altså meldt om opp til 5 centimeter snø i fjellet i deler av innlandet fra i kveld, Jotunheimen og Filefjell blant annet. Så vinteren den ligger og lurer, i hvert fall i høyden, verdt å tenke på hvis du skal høyt til fjells i høstferien på hytta for eksempel.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
11: Underholdningsguiden. I dag så åpner høstferiebibliotek på Nordfjorden bibliotek, og det arrangerer de til og med torsdag. Sjekk ut hvilken klokkeslett som det på din dag. Klokka 19 det som vanlig strikkekafé på Sørfron bibliotek, og samtidig så det mulig for å pusse danseskoene når sjåk, sving og gammeldanslag har øving I Dønfoss Grøndahus. Tirsdag klokka 18 så det rosa sløyfeløp ved Håkonshall, og klokka 20 så det tid for radiobingo med 100 000 I lykkepotten, og det hele 4 vinnermuligheter. Blokker får du

Kjøpt oss den lokale kommissionär og digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 17-19 så er Godfoten gladdanst for voksne i Øyer samfunnshus. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der, under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinden, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen. Og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen har også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra områder rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringa I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja er viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylket. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: dagens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, steik litt sånn amerikanske pannekaker, litt jus, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unne deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Jeg lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte. Det også tips litt mer sånn ekstremt, kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper, og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig desperat og mye jobb, kanskje. Men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde, og det jo et nøkkelpunkt her altså.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og perioder med pent vær både i dag og i morgen, men i nordlige deler av dalen så uttrykt for nedbør i hovedsakelig regn da i kveld og i natt. Temperaturen i morgen 3-4 grader lavere enn i dag.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønnsaker.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger i gang igjen i Obos-ligan allerede i kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Hjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett i toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. HamKam også i gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar i Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag er utrolig. Synes vi veldig gode på bara starta om. Och gå vidare. Det syns det är vår styrka. Liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara, vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna uka. Imorgon tisdag bortekamp i Frankrike mot Saint Raphael i Europa-ligan. Och så är det kvartfinal i cupen mot nettopp Runar som de slog på fredag. Först kommande fredag i Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør i Eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag. Nå bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense i Champions League i helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det var en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag i Finland mot Tappara, og så det Stavanger som kommer på besøk i Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesugen Storhamar som tar imot laget fra Sørvestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass i Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey i første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger i første divisjon. Kongsvinger hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø i helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig i sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp i morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Kometkampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort det de 4 første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barnevernstjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg betyr mer enn det du kanskje tror. Barnevernstjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiset i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Anno-museet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, og så hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos møbelringen Lillehammer. Da er det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
3: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
4: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger I dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad I vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap I Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far I 70-årene og sønnen hans I 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG I dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte I mars, men nestleder Marian Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem I første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise I flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretalsregjering å få vedtatt en stor boligreform I parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Neste uke skjer det litt ekstra hos Møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad i. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper i døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Mitt navn Levi Bergerud, og nå har jeg et lite forslag til hva du kan gjøre fredag 9. oktober klokka 18.00, for da kommer jeg til Øyer, Tabernakle Øyer, og der skal jeg ha med meg pianist Jakob Lund Paulsen, som for øvrig bor på Lillehammer, og så skal vi spille noen sanger som vi skikkelig glad I. Og billetter, det får du på Ticketmaster, eller så bare møter du opp og kjøper I døra. Jeg håper inderlig at vi ses den kvelden.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til hjem og fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Dette er Gudbrandsdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Thank you.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til deisla, vi skrur på alt.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria, nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Neste uke skjer det litt ekstra hos møbelringen Lillehammer. Da det nemlig klart for høstsprell. En hel uke hvor vi skruer opp både stemninga og tilbudene. Vi røper ikke alt ennå, men det kan absolutt lønne seg å følge med. Og disse sprellene finner du I landbruksvägen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellene lett å finne, og vel verdt turen.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia, og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen bil, forhandleren som til for det. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Høstferien perfekt for litt ekstra tid på hytta. Men føler du at sofaen begynner å bli litt sliten, godstolen ikke fullt så god lenger, eller senga kunne trengt en oppgradering? Hos Møbelringen Lillehammer finner du gode kjøp til både hjem og hytte, og hjelp fra selgere med god fagkunnskap. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.